akwansia no sia ye urade anya waka mayira she wa prosabu pesa ka urade wa shemisuko aso wa mama nanti pumu asase tama so cha na fero ni do mini na waka omoshi mira was urade mi hiwa.